0: pregled dnevne štampe.
1: 7 je časova i 40 minuta, u nastavku jutra idemo na naslovne stranice Glasa Srpske i Nezavisnih novina. Glas ovoga jutra kao centralnu temu donosi priču o Rusiji i Srpskoj koje ostaju čvrsto jedna uz drugu. Šta je pokazala posjeta Republičke delegacije Moskvi, priča je to sa stranice broj 3. Financijske istrage u Srpskoj u 2025. godini bez pokrića imovina teška 8,55 miliona konvertibilnih maraka. Također, priča o Goranu Maksimoviću, komandantu 3. pješadijskog Republika Srpska puka. On kaže, sloboda nije dar, za nju se bori svaki dan. Prisustvo delegacije Republike Srpske obilježavanju 9. maja Dana pobjede nad fašizmom i sastanak sa ruskim predsjednikom itekako su značajni i upravo ti događaji demantuju sve one informacije koje su se u međuvremenu pojavile kada je riječ o tome da je Rusija promijenila odnos prema Republici Srpskoj, smatraju sagovornici Glasa. Ta posjeta je bitna jer u međuvremenu je došlo do niza kontakata sa američkom administracijom, pa su se mnogi pitali šta je geopolitika Rusije u spoljnoj politici Republike Srpske. Pokazalo se ovom posjetom da se odnosi u tom domenu ne mijenjaju. Financijskim istragama sprovedenim u Republici Srpskoj tokom prošle godine utvrđena je nesrazmjera između zakonito stečenih prihoda, imovine i troškova u iznosu od 8,58 miliona maraka, a pod lupom policije našlo se više od 200 lica. Utvrđena je nesrazmjerna vrijednost imovine između zakonskih prihoda, imovine i troškova u iznosu od 8,58 miliona, a također je privremeno blokirana imovina procijenjena na 14.094 miliona maraka, stoji u izvještaju. Nezavisne novine ovoga jutra donose priču kao centralnu temu o stvarnim ili već viđenim promjenama političke scene Republike Srpske. Transferi i cijepanja, kao i novi pokreti u žiži su javnosti i pred nove opšte izbore zakazane za oktobar. Priča je to sa stranice 2 i 3. Pad nataliteta ulazi u kritičnu fazu. U 61 od 64 opštine i grada u RS više umrlih nego rođenih. Priča je to sa stranice broj 4. Prošlo je više od godinu dana od usvajanja zakona, do kada će građani čekati povrat PDV-a na prvu nekretninu. Politička scena u Republici Srpskoj u proteklih nekoliko godina, ali konkretno u proteklih nekoliko dana, doživjela je i par zvučnih političkih transfera, a pitanje koje se postavlja jeste da li je riječ o nekom novom fenomenu ili se radi o već viđenim promjenama stranačkih dresova iza kojih se ništa suštinski ne mijenja. Igor Radojičić, donedavni visoki funkcioner SNSD-a, osnovao je vlastiti politički pokret, a Draško Stanivuković, prvi čovjek PDP-a, zajedno sa njim osnovao je pokret Sigurna Srpska. Koliko na političke transfere utiče promjena geopolitičke dinamike, a koliko je riječ o već viđenom plijenu, znaće se vjerovatno u oktobru. Republika Srpska još jednu godinu je okončala sa negativnim prirodnim priraštajem, pa je tako nastavljen negativni trend koji traje od 2002. godine. Tako je i lani u 61 od 64 opštine i grada u Srpskoj bilo više umrlih nego rođenih. Pokazuju to podaci Republičkog zavoda za statistiku koji su objavljeni u statistici stanovništva za prošlu godinu. Mi smo svake godine sve stariji i stariji i jednostavno nam se smanjuje ta baza potencijalnih žena koje rađaju. Tako da i sljedeće godine mi ćemo imati manje potencijalnih majki koje mogu da rode djecu, objašnjavaju stručnjaci. Ovdje ćemo se zaustaviti, uživajte uz Vesnu Pisarević i Sasvim sigurna, a mi se čujemo u 8 časova sa novim vijestima.

0: klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Mali oglasi.
0: Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta, firma Hefest DOO Glamočani raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji CNC operater. Nudimo siguran posao u stabilnoj firmi koja se neprestano razvija. Nudimo i stimulativna redovna primanja, rad u modernom okruženju sa savremenom tehnologijom, a iskustvo nije presudno jer nudimo i mogućnost interne obuke za rukovanje mašinama. Poželjne vještine su obrazovanje mašinskog smjera srednja stručna sprema, poznavanje rada na računaru, posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, odgovornost, preciznost i želje.

0: servisne informacije.
1: 8 je časova i 15, u stvari 14 minuta, hajde da budemo precizni. Što se tiče servisnih informacija, dr. Vladimir Toprek i dr. Ninoslav Đogatović bili su dežurni u protekla 24 časa u službi hitne pomoći u Laktašima, a pregledano je ukupno 101 pacijent. Jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom, jedno krivično djelo i jedna sportska priredba, to su intervencije policijske stanice, odnosno policajaca, u protekla 24 časa, dok vatrogasci Laktaša nisu imali intervencija. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši obavještava sve potrošače da će se danas odvoziti komunalni otpad u naselju u Laktašima, Jakupovcima i Riječanima. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je ukupno 19 beba. Isporuka električne energije i vode za sada je uredna, naravno ukoliko bude bilo kakvih promjena, informisat ćemo vas. Što se tiče vremena, vjetrovito i promjenljivo oblačno uz sunčane periode, uz to još i toplo, to je vremenska prognoza za Laktaše, tokom dana nakratko je moguća i slaba kiša. Trenutna temperatura u Laktašima je 17 stepeni, maksimalna dnevna danas oko 25. Prema posljednjim mjerenjima, indeks kvaliteta vazduha u Laktašima iznosi 59, što se svrstava u kategoriju umjerenog kvaliteta vazduha, to znači da je vazduh uglavnom prihvatljiv za većinu stanovništva, ali osobe koje su osjetljivije na zagađenje poput asmatičara, hroničnih plućnih bolesnika, slabijih osoba i male djece, oni mogu osjetiti blage tegobe pri dužem boravku na otvorenom. Zapravo za većinu građana nema posebnih ograničenja, pa se u ovom prijatnom majskom danu aktivnosti na otvorenom mogu obavljati bez većih poteškoća.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se jutros odvija redovno po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima u kotlinama i duž riječnih tokova, skreće se pažnja na mjestimičnu maglu, a na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina skreće se pažnja na moguće odrone. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj, vozačima se savjetuje opreznija vožnja prilagođena stanju i uslovima na putevima. Napominjemo da je obustavljen saobraćaj u Kozarskoj Dubici od Kozarskoj Dubici, Bože sačuvaj, u Kozarskoj ulici u Laktašima, to sam htio da kažem, na potezu od Rimskih termi, pa ovamo preko Kozarske ulice sve do raskrsnice sa ulicom Vojvode Mišića, to je ova ulica prema Riječanima, vozačima se preporučuje korištenje alternativnog putnog pravca uz ulicu Branka Ćopića kako bi se izbjegle gužve i omogućilo nesmetano odvijanje saobraćaja. I za kraj ćemo se preseliti još na granične prelaze. Granični prelaz Gradiška, Gradina i Kostajnica, upravo na njima je pojačan intenzitet saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja.

0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Mali oglasi.
1: Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta, firma Hefest DOO Glamočani raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji CNC operater. Nudimo siguran posao u stabilnoj firmi koja se neprestano razvija. Nudimo i stimulativna redovna primanja, rad u modernom okruženju sa savremenom tehnologijom, a iskustvo nije presudno jer nudimo i mogućnost interne obuke za rukovanje mašinama. Poželjne vještine su obrazovanje mašinskog smjera srednja stručna sprema, poznavanje rada na računaru, posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, odgovornost, preciznost i želja za učenjem. Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na jedan od dva načina, slanjem biografije na e-mail office@hefest-cnc.com ili lično dostavom prijave na adresu Rade Janjuša 77 Glamočani svakim radnim danom u periodu od 8 do 14 časova. Za sva dodatna pitanja pozovite 051 586 533 051 586 533 Hefest DOO Glamočani.

0: Mali oglasi.
1: Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta, firma Hefest d.o.o. Glamočani raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji CNC operater. Nudimo siguran posao u stabilnoj firmi koja se neprestano razvija. Nudimo i stimulativna redovna primanja, rad u modernom okruženju sa savremenom tehnologijom, a iskustvo nije presudno jer nudimo i mogućnost interne obuke za rukovanje mašinama. Poželjne vještine su obrazovanje mašinskog smjera srednja stručna sprema, poznavanje rada na računaru, posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, odgovornost, preciznost i želja za učenjem.

0: Stanje na putevima.
1: 11 je časova i 25 minuta. Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija redovno po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima. U kotlinama i duž riječnih tokova skreće se pažnja na moguću mjestimičnu maglu, a na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina skreće se pažnja na moguće odrone. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja, prilagođena naravno stanju i uslovima na putevima. Što se tiče saobraćaja u Laktašima, odvija se bez većih problema. Skrećemo pažnju samo na obustavljen saobraćaj u Kozarskoj ulici, odnosno od rimskih termi prema Riječanima. Zbog radova i privremene regulacije saobraćaja zatvorena je pomenuta ulica i to sve do raskrsnice sa ulicom Vojvode Mišića u Laktašima. Vozačima se preporučuje korištenje alternativnog putnog pravca kroz ulicu Branka Ćopića kako bi se izbjegle gužve i omogućilo nesmetano odvijanje saobraćaja. Nadležni apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju privremenu signalizaciju, prilagođenu vožnju uslovima na putu, ali se skreće pažnja i pješacima da imaju dodatan oprez. Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina i Kozarska Dubica pojačan je intenzitet saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja.

0: Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: oglasi.
1: Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta firma Hefest d.o.o. Glamočani raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji CNC operater. Nudimo siguran posao u stabilnoj firmi koja se neprestano razvija. Nudimo i stimulativna redovna primanja, rad u modernom okruženju sa savremenom tehnologijom, a iskustvo nije presudno jer nudimo i mogućnost interne obuke za rukovanje mašinama. Poželjne vještine su obrazovanje mašinskog smjera srednja stručna sprema, poznavanje rada na računaru, posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, odgovornost, preciznost i želja za učenjem. Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na jedan od dva načina, slanjem biografije na e-mail office@hefest-cnc.com ili lično dostavom prijave na adresu Rade Janjuša 77 Glamočani svakim radnim danom u periodu od 8 do 14 časova. Za sva dodatna pitanja pozovite 051 586 533 051 586 533 Hefest d.o.o. Glamočani.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Mali oglasi.
1: Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta, firma Hefest DOO Glamočani raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji CNC operater. Nudimo siguran posao u stabilnoj firmi koja se neprestano razvija. Nudimo i stimulativna redovna primanja, rad u modernom okruženju sa savremenom tehnologijom, a iskustvo nije presudno jer nudimo i mogućnost interne obuke za rukovanje mašinama. Poželjne vještine su obrazovanje mašinskog smjera srednja stručna sprema, poznavanje rada na računaru, posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, odgovornost, preciznost i želja za učenjem. Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na jedan od dva načina, slanjem biografije na e-mail office@hefest-cnc.com ili lično dostavom prijave na adresu Rade Janjuša 77 Glamočani svakim radnim danom u periodu od 8 do 14 časova. Za sva dodatna pitanja pozovite 051 586 533 051 586 533 Hefest DOO Glamočani.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.
0: Mali oglasi.
2: Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta, firma Hefest d.o.o. Glamočani raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji CNC operater. Nudimo siguran posao u stabilnoj firmi koja se neprestano razvija. Nudimo i stimulativna redovna primanja, rad u modernom okruženju sa savremenom tehnologijom, a iskustvo nije presudno jer nudimo i mogućnost interne obuke za rukovanje mašinama. Poželjne vještine su obrazovanje mašinskog smjera srednja stručna sprema, poznavanje rada na računaru, posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, odgovornost, preciznost i želja za učenjem. Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na jedan od dva načina: slanjem biografije na e-mail office@hefest-cnc.com ili lično dostavom prijave na adresu Rade Janjuša 77 Glamočani, svakim radnim danom u periodu od 8 do 14 časova. Za sva dodatna pitanja pozovite 051 586 533, 051 586 533. Hefest d.o.o. Glamočani.
3: Manje vina, šta je s tobom Ivana?

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Ali 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve je pogrešno, a ti voliš